0: tengku wekla kanadila ana swi kugu bigya atikraman yana nhesa wa ne chaka chetara deka changudu चितपोने एम्बुलेन्स सेवा त व्यवस्थित मर्यादित वा पारदर्शी देखे त एम्बुलेन्स जिपिएस अनिवार्य यागुदो जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समिति मुज्या एम्बुलेन्स सेवा व्यवस्थापन पारदर्शिता वा प्रभावकारिता सुधार यागु वा सेवा वित थजियागु जिपिएस तेमागु कोचुगु ख बजार अनुगमन या झोले गरेकानु ज्या यागु खनेदे धुङ्का वाणिज्य आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग सङ्घ व्यावसायिक फर्म या त बुकुगु तु ए व एले नि सङ्घ पस व फर्म ए बजार अनुगमन या धुङ्का विभाग सङ्घ व्यवसाय त बुकुगु ख विभाग या कथ ए महानगरपालिक एक्काइसवटा सङ्कमूल्य चङ्गु सिई अथेहे बाइस 32 स्व मार्गे चुङ्गु साहेब कस्मेटिक स्टोर व ए 10 बानेश्वरी चुङ्गु चन ब्युटी कलेक्सन सेन्टर या त छिटो छिटो दाँ या बुकुगु ख अथे यल या सादोबटे चुङ्गु लाइफ स्टाइल अप्रेल्स प्राइभेट लिमिटेड या त व्यवसाय सम्बन्धी दस्तावेज लाइसेन्स कर भुक्तानी खरिद बिक्री बिल थिज्याको दस्तावेज लिसे सुनुया दुनी विभागे हाजिर जित उज ब्युगुदु इजरायल लेमनाने मदिक हवाई आक्रमण याना मिग मोतिन नि पेम स्याना बिगुदो आक्रमण या झोले थिथी लागे सङ्गु अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम थागुदो थोय दथु इरान व अमेरिका दथु या युद्ध विराम जुसा तपि हर्मुजे कचौ जुगु थागुदो नाइजेरिया सेना इस्लामिक विद्रोह याना चङ्गु नाइजेरिया उत्तर पूर्वी लागा थो वाले यागु कारवाही मोदी नेम विद्रोही स्यागु धागुदु सन् 2009 निसें बोको हराम व उकी तजना वङ्गु इस्लामिक स्टेट पश्चिम अफ्रिका प्रान्त नापलना चङ्गु ख संयुक्त राष्ट्रसङ्घ या कथ उत्तर पूर्वी नाइजेरिया विद्रोहल पिदो शिव अपो सी थङ्कुगु व निगु लाक ज्ञाना विषु हुने चङ्गु धागुदु थुसिया झरी सरदर जेठ 30 गते निसे न्याइगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग धागु दो वैगु असोज 16 अक्टोबर 2 तक झरी जुइगु धागु दो थोए दोथी झरी पाखे जुइ फैगु जोखिम व क्षति हो यागु तातना फुक्क तयारी जुइ धङ्कुगु प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक अभिनारायण काफ्रे धाइदिगु ख थौ देन्यङ्क हिमाली व पहाडी लागे खसु दुईगु व तराई लागे फच्चा खसु खनिदैगु धागुदो कोशी बागमती व गण्डकी प्रदेश या हिमाली व पहाडी लागे मो थासे व मेथ्या छगुनीगु थासे नन्याना वा वे फैगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग धागु ख सोनिगले थौ निखुगु निसे नि च्यागु डिग्री सेल्सियस यदोति क्वाज था वनिगु धागुदो इरान या फुटबल सङ्घ सन् 2026 या विश्वकप मिजो राष्ट्रिय पुचल पोति काइगु धागुदु इरानी पुचल पश्चिम एसिया न्यानाचुङ ल्वाफु या त सोया थपिन्त सुरक्षित व इज्जत बिमागु शर्त न्यबोगु ख इरानी सङ्घ या नायो मेहदी ताज या इरान या सेना वैचारिक शाखा इस्लामिक रेभोल्युसन गार्डको आइआरजिसी नापो स्वापुदुगु धासे क्यानाडा ओङ्गु मैन्या फिफा कङ्ग्रेस सङ्घ या प्रमुख या त दुवा वेके मबिगु धागुले इरानी पुच बारे हुइना बिना जुगु ख इरानी फुटबल महासङ्घ कथ राष्ट्रिय पुच या कर्मचारी पिन्त भिसा बिमागु सम्मान बिमागु थेन्दी बेला ध्वाँ व राष्ट्रिय मे अनबिना बिहा विमानस्थल होटेल स्टेमे वनी गुलपी उच्च सुरक्षा बित इना ब्यागु ख थोथी अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियो त्यति बेला इरान या फुटबल कासमी पिन्त दुनुगु लिसे लस्कु स्यागु थाइदिगुदु नेपाल भाषा बुख कोचाल शुभ
1: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल नेपालको समावेशी आवाज